streamen på. De som bett är jag. Visa honom nåt, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bett det jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.